0: sentenze, sentas che tiras gi intense. Resisti al ciclone, ne pedas. Trarompi tra il sorcringa crocio cia potenzo terra pedas. Unuan batas la orologio vacu ponte. Nenim voce.
1: Civilizo. Iam oni en milito al principio sin ne tenis. Del feblulo la pli forta kion preni povis, prenis. Nun alie iam la mondon conferenzo reglamentas. Sel fortul misagion faras, gi considas, kai consentas.